0: Точно е 20 часът. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор. Приплива би мора сват.